Labo-labo. Programa nga motukay sa mga isyu sa katilingban nga patas og walay gidapigan. Labo-labo. Komentaryong walay gikadlukan batok ngadto sa madaog-daogon og abusado sa mga indibidwal og trabahante. Programang dikalibre og may abilidad sa pagtimon sa katawan nga mahigmata gikan sa mga mangingilad nga anaan nagyaka sa pribado og gobyerno. Labo-labo. Andam maminaw sa mga yangungo sa mga yanong lungsuranon. Programang walay gikadlukan, programang walay gisibugan. Labo-labo. Programang tugob sa aksyon o gisgutanan. Laban sa baryohanong ordinaryo, labang gaulbo-ulbo. Labo-labo. O karon, ania ang inyong tagdumala